Exka if kawa wala nga mtana kuchu au nga programa ko sa uji si ka ke radu ke kabea tu ka kai si pal ngawa kwe kai kwa radu ki nimuru ya wani ten seva pen neha FM ngani mtutu kwe a nga kaya wala nga jicha ng kwe sa uji si ka ke wala nga kwa nga ke kabea tu ka kai si pal ngawa kwe kai kwa radu ki nimuru ya wani ten seva pen neha FM ngani mtutu kwe a nga wala nga ngwe sagoji siga ngkong ka ke radu ta ko sile kwang kan ko chupa ke mane te ma dri ngong ka ngwa le ngwe te hoji ta ko sagoji se ka ke a wora ngwa kon nga ke ka ya tuwa kai se pang ngwa ko e kai ko radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm ke mong ngwa maso ten du ta ngwa olang

x ka f kawa wola ngawe mtene kuchu au ngawola ngusa wuzi ka ke radu ke kwa tu ka kai si pa ngawa kwe kai tuwa radu ke nimuru ya wane ten siyeva pe neha fm ngawe mtutu kwe au ngawola ngawa ngwe sa wuzi si ka ke wola ngawa akwa ngawa ta kusi de kwa tu ka kai si pa ngawa kawa wola ngawa mtene chwa ngawa ngwe sa wuzi si ka ngawa kaya ta masi de kwa ngawa ngusu pa ke yen en twin da khamanite mo ngong ngol ngol khujit ta bu sa kin chima dang ke ola kon nga ke ka u kininu jwae ke kola pang ngol ko si de ka wa ching ngau thula ke ko sing ke maung ma so ten twi ta ngol ola